0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: www.radiogodis.se.
1: Ja men tjena, Thomas Widén här. Nu var det min tur igen att få sätta mig här bakom mixerbordet i studion och bjuda er lyssnare på musikens stund. Eller närmare bestämt de tre närmaste timmarna. Roligt tycker jag, vart ni nu än må befinna er någonstans nu när ni lyssnar. Det vet ju inte jag. Ni kanske är på jobbet. Ni kanske sitter på kontoret och knackar vid någon dator. Ni kanske är ute och far omkring och lyssnar på radiogodis i bilstereon. Eller så kanske ni helt enkelt är hemma. Ni kanske är i badrummet. Ni kanske har en sån här badrumsradio. Det har faktiskt jag. Det är ett måste ska jag tala om. Ni kanske sitter på toaletten. Ja, det får man faktiskt. Det är legitimt. Faktum är att ni får faktiskt befinna er precis vart ni vill. Huvudsaken är att ni lyssnar på just radiogodis.se. Välkomna ska ni vara.
2: Radiogodis.

0: Ja, en liten smårolig platta det här. En tolva dessutom, en vinylskiva alltså. Ni kanske lade märke till det här försiktiga, mysiga vinylknastret i bakgrunden. Dustman, King of the Ghetto. Vi stoppar ner den skivan i facket eller kategorin Italo Disco. Dessförinnan, eller ja, först ut då här med mig Thomas Vidén, det var Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Donna Summer som väl hade sin storhetstid under ja, framförallt 70-talet och tidiga 80-talet där. Men hon hölls vid liv faktiskt även i slutet av 80-talet och det var tack vare producenttrion Stock Aitken and Waterman som hade hjälpt till här med soundet. Det hörde man väl nästan om inte annat.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Jeffrey Williams, Cinderella. Ska vi ta lite svensk musik på det här nu då? Det kanske kan passa. Här kommer en riktig klassiker. Ja, man får nog nästan sätta en kultstämpel på den. Noise och deras kväll i tunnelbanan.

0: Bomb the Base, Don't Make Me Wait. Dessförinnan hörde vi ju Noise och En kväll i tunnelbanan.
1: Hi, this is John Bon Jovi. Stay tuned to this radio station.
2: Radio Godis.

0: Hands to Heaven med Breathe. Dessförinnan hörde vi Bon Jovi i Living in Sin. Lite lugnt och skönt har vi haft det här en stund nu i Radiogodis, och vi kan väl fortsätta så en liten stund till, tycker jag. Här kommer Cheap Trick, The Flame.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: David Lee Roth, ni vet han som var en av frontfigurerna i hårdrocksbandet Van Halen. Men han stod ju delvis på egna ben under 80-talet och gick solo. Här hörde vi ett exempel på det då i Just Like Paradise. Dessförinnan Cheap Trick, The Flame. Och medans musiken har rullat på här så har jag fått signaler utifrån kontrollrummet här att det tydligen är väldigt många som just nu försöker ringa till oss här på radiogodis.se. Det kan vara lite svårt att komma fram. Jag har en egen telefonlinje här inne på i studion där jag sitter. Jag ska härifrån försöka att ringa till växeln på Radiogodis. Ska vi se om det går, hur det låter. Men nu kanske det går att komma fram i alla fall.
1: Just nu är det många som ringer och du är placerad i kö. Du har plats 261.
0: Nej, det verkar inte vara någon större mening med det där. Det är tydligen ingen bra idé att ringa till oss på radiogodis.se, i alla fall inte just nu. Vi tar en skiva istället.

0: Pete Shelley här i Telephone Operator från tidigt 80-tal. Jag satt och funderade lite grann här på det här med att det är så svårt att komma fram till oss här på radiogodis.se just nu. Men så slog det mig. Det kan ju vara så att anledningen till att det är så många som ringer just nu, det är för att det är jag, Thomas Widén, som sitter här i studion. Och då vill folk naturligtvis förstås ringa in och lovorda mig och berätta för mig hur bra jag är och hur bra musik jag spelar. Och...
1: Det är inte därför som de ringer.
0: Alltså?
1: De ringer alltså, de tycker du spelar så himla dålig musik. Så de hade egna önskningar på musik de ville höra.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi ska raskt gå vidare här i Radiogodis. Här kommer Fleetwood Mac, Everywhere.
2: Radiogodis med Thomas Widén.

Cliff Richard. Han befann sig i drömmarnas land, han. Dreamin' hörde vi. Vi har också hört Bruce Springsteen, Two Hearts. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Bidén.

det verkar vara mycket om drömmar just nu. För en stund sedan hörde vi ju Cliff Richard i Dreamin'. Och här då, Dreaming of Me med Depeche Mode. Från deras debutalbum Speak and Spell från 1981. En platta som jag tror att det är fler än bara jag som har ganska starka minnen till. 80-talet hade ju liksom precis bara börjat. Det här var någonting nytt. Något banbrytande. Det här var syntpop. Dessförinnan hörde vi Classics Novo. Jag är inte riktigt säker på uttalet där. Guilty hette i alla fall spåret.

0: Don't Stop Believin' hör ni här med Journey. Dessförinnan Greg Keane Band och The Breakup Song, They Don't Rat 'em Anymore. Nej, så är det kanske. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet. Samtidigt låter det just nu så här på en annan kommersiell radiostation. It began in
1: Africa. Ja, du lyssnar förstås på Nya Radio Strategy 105,3. Det blir dags för vår tävling. Hallå, där är Micke Sandefelt på Nya Radio Strategy 105,3. Och vem har vi med oss på telefonen nu?
2: Sandra.
1: Sandra?
2: Ja.
1: Var ringer du ifrån, Sandra?
2: Jag ringer från Sundbyberg.
1: Du är samtal nummer 9, Sandra.
2: Nej, vad kul.
1: Jo. Det är sant, Sandra.
2: Wow.
1: Här på Nya Radio Strategy 105,3.
2: Oh.
1: Vet du vad du har vunnit, Sandra?
2: Nej.
1: Du har vunnit en höftledsoperation när du fyller 60 år.
2: Nej. Åh, gud vad kul. Tack så hemskt mycket.
1: Din egen höftprotes presenterades av Nya Radio Strategy och Bobs Risi Frutti.
3: Radio Gods med

0: Krokus. Ytterligare ett av många bra hårdrocksband från den gamla goda tiden Rock City, hörde vi. Dessförinnan var det ju svensk musik när vi hörde Docenterna och Söderns Ros.
1: Radiogodis med Thomas Widén.

0: Krokus. Ytterligare ett av många bra hårdrocksband från den gamla goda tiden Rock City, hörde vi. Dessförinnan var det ju svensk musik när vi hörde Docenterna och Söderns Ros.
1: Radiogodis med Thomas Widén.

0: band från den gamla goda tiden Rock City, hörde vi. Dessförinnan var det ju svensk musik när vi hörde Docenterna och Söderns Ros.
1: Radiogodis med Thomas Widén.

Ja, för en stund sen så var vi ju på en elektrisk cirkus. Welcome inside the electric circus, hörde vi med Wasp. Ni vet, gruppen som ju inte var populär hos Hem- och skolaföreningen. Gruppen som ju fick mycket hård kritik av Sivert Öholm när det begav sig. Det kanske ni kommer ihåg, i tv. Och allra sist här, vet ni vad det var vi hörde för någonting? Jo, det var faktiskt Kiss, amerikanska Kiss från 1982, Creatures of the Night. Och vi ska faktiskt hålla oss kvar i året 1982 en stund till. Här kommer nämligen Marvin Gaye.

0: Ja, det har varit nästan oförskämt mycket anspelning på sex här i Radiogodis nu. För en stund sedan så hörde vi ju Marvin Gaye, Sexual Healing. Och sist här, Tant Strul, Dunkar varmt. Nästan en kultklassiker får man nog säga. Ja, radiogodis.se, den inte så barnvänliga radiostationen. Men det finns ju mycket annat som ni slipper höra här, exempelvis det här.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se, stationen där vi ju blandar kända och mindre kända artister från 80-talet. Men den senaste stunden här nu så har det nog varit väldigt kända artister skulle jag säga. För en stund sedan så hörde vi ju Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Och sist här, ja, en riktig 80-talsklassiker tycker jag, Uptown Girl med Billy Joel.

Candles med Chris Rea. Dessförinnan hörde vi China Crisis och låten Working with Fire and Steel.

0: temat har varit lite grann kväll och natt här nu de sista minuterna i Radio Godis. För en stund sen så hörde vi ju Dan Hylander tillsammans med Ray Montana Band i Skuggor i skymningen. Och sist här så blev det ju natt när vi hörde Cycle V med uppmaningen Seduce Me Tonight.
1: Hi, this is David Bowie and you're listening to
2: Radio Godis.

Def Leppard i Foolin. Vi har också hört David Bowie, China Girl. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Elvis Costello gjorde en hel del material under 80-talet, men det var inte allt som spelades, i alla fall inte i svensk radio. Här hörde vi Every Day I Write the Book. Vi har också hört Doctor's Cat, Feel the Drive. Det var helt okänt för mig, måste jag säga. Och det är faktiskt så, det kan jag ju berätta då för er som kanske tror att det är jag, Thomas Vedén, som under de här timmarna när jag sänder har plockat med mig mina personliga favoriter in hit i studion. Riktigt så enkelt är det faktiskt inte, utan när jag kommer hit och sätter mig vid mixerbordet så finns det redan en hyfsat färdig playlist, alltså en spellista som jag har att förhålla mig till, som någon annan då redan har gjort i förväg. Men sen finns det också en del utrymme, en del luckor för mig att kunna stoppa in en och annan personlig favorit, en skiva som jag har tagit med mig hit. Så är det faktiskt. Då vet ni det.

0: Caribbean Queen med Billy Ocean. Dessförinnan var det ju en annan Billy, nämligen Billy Idol i Flesh for Fantasy.
1: God morgon, god morgon, god morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
2: Ska bli en transistorradio.
3: Jo då, där finner man grunkarna.
1: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
4: Radiogodis.se

Ja, för en stund sen så hörde vi Bruce Cockburn i Maybe the Poet. Och sist här, Chris de Burgh. Ni vet, han som hade en jättehit med balladen Lady in Red. Här var det lite mer fartfyllt i alla fall. High on Emotion. Ja, hörrni, min programtid börjar så smått lida mot sitt slut. Någon sån här klischéuttalande igen. Lida mot sitt slut. Men några spår till ska vi väl ändå hinna med.

0: Ja, det här var en sån här personlig favorit för mig faktiskt. Dan Hartman, I Can Dream About You. Vi har också hört Eldkvarn och spåret genom ljuva livet. Tack ska ni ha för att ni har varit med mig här under de här timmarna på radiogodis.se. Thomas Svedén heter jag och jag kommer tillbaka igen, det lovar jag. Nu blir det lite kommersiella inslag här, men stanna kvar vid era radioapparater. Musiken från 80-talet fortsätter om bara en liten stund.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och här är nyheterna som börjar med en stor brand som pågår i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan natten. Larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad, men branden ska ha spridit sig till en grannfastighet. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om mordbrand. Och i Stockholms skärgård pågår en stor polisinsats där en kvinna i 50-årsåldern hittats död. Polisen utreder det som mord. Och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats knivskadad under eftermiddag. Igår. Ännu är ingen person gripen och polisen vill inte se om de har något misstänkt, men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och även syster till tv-profilen Filip Hammar. Linda Hammar diagnostiserades med cancer för ett par år sedan. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver på Instagram att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ett regn över landet förskjuts norrut nu under dagen. Söder därom finns ett band med delvis kraftiga regn och åskskurar som sakta förskjuts åt nordost. Värmen är väl som mest uttalad i öster där det lokalt kan bli uppåt 30 grader. Men det är innan skurarna når dit i så fall, och det är som sagt endast lokalt. Annars 20-25 grader i Götaland, runt 20, kanske 22 grader i Svealand. Det ser inte ut som att termometern når upp till 20 grader någonstans i Norrland idag. Inte ens längs med Norrlandskusten, som ju annars den här sommaren har haft betydligt högre temperaturer än Norrlands inland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Färskbakat med kärlek.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar med en stor brand som pågår i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan natten. Larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad, men branden ska ha spridit sig till en grannfastighet. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om mordbrand. Och i Stockholms skärgård pågår en stor polisinsats där en kvinna i 50-årsåldern hittats död. Polisen utreder henne som mord och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats knivskadad under eftermiddag. Igår. Ännu är ingen person gripen och polisen vill inte se om de har misstänkt, men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och även syster till tv-profilen Filip Hammar. Linda Hammar diagnostiserades med cancer för ett par år sedan. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver på Instagram att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ett regn över landet förskjuts norrut nu under dagen. Söder därom finns ett band med delvis kraftiga regn och åskskurar som sakta förskjuts åt nordost. Värmen är väl som mest uttalad i öster där det lokalt kan bli uppåt 30 grader. Men det är innan skurarna når dit i så fall, och det är som sagt endast lokalt. Annars 20-25 grader i Götaland, runt 20, kanske 22 grader i Svealand. Det ser inte ut som att termometern når upp till 20 grader någonstans i Norrland idag. Inte ens längs med Norrlandskusten, som ju annars den här sommaren har haft betydligt högre temperaturer än Norrlands inland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.se.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige. Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtalen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och här är nyheterna som börjar med en stor brand som pågår i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan natten. Larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad, men branden ska ha spridit sig till en grannfastighet. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om mordbrand. Och i Stockholms skärgård pågår en stor polisinsats där en kvinna i 50-årsåldern hittats död. Polisen utreder henne som mord och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats knivskadad under eftermiddag. Igår. Ännu är ingen person gripen och polisen vill inte se om de har misstänkt, men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och även syster till tv-profilen Filip Hammar. Linda Hammar diagnostiserades med cancer för ett par år sedan. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver på Instagram att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ett regn över landet förskjuts norrut nu under dagen. Söder därom finns ett band med delvis kraftiga regn och åskskurar som sakta förskjuts åt nordost. Värmen är väl som mest uttalad i öster, där det lokalt kan bli uppåt 30 grader. Men det är innan skurarna når dit i så fall, och det är som sagt endast lokalt. Annars 20-25 grader i Götaland, runt 20, kanske 22 grader i Svealand. Det ser inte ut som att termometern når upp till 20 grader någonstans i Norrland idag. Inte ens längs med Norrlandskusten, som ju annars den här sommaren har haft betydligt högre temperaturer än Norrlands inland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

vad säger ni? Kan vi inte bara sitta här tillsammans och låtsas att det är 1986?

1986. Där ser man. Miami Vice och Knight Rider har precis börjat på svensk tv. Och den där låten svingar sig upp på tracks i mars. Electric Light Orchestra var det ju, Yellow. Balance of Power hette plattan. Man släppte 1986 och det där var första singeln Calling America. Ja, förbered dig nu på en djuplodande tidsresa till året då Palme blev mördad på Sveavägen. Refaat el-Sayed ljuger om sin doktorshatt och fotbolls-VM går av stapeln i Mexiko. Där är inte Sverige med, men Danmark är. Därför låter det allt som oftast så här på radio den här sommaren.

0: för er som precis vaknat upp så kan jag berätta att året är 1986 och du lyssnar på Melodiradion med mig, Vladislav Bonita. Samantha Fox var det där ju. Uppföljaren till superhiten Touch Me. Även detta en stor hit faktiskt. Etta på svenska singellistan kan ni tänka er. Do ya, wanna please me heter melodin. Och innan dess var det ju fotbollslandslaget som vi svenskar hejade fram i lite brist på annat i fotbolls-VM i Mexiko. Det gick ju bra för Danmark dessutom. Därför blev den här låten en ganska stor hit också. VM-haldet kallade man sig, och låten som väl ofta tros heta Via Röde Via Vide eller något sånt heter egentligen Recepten.
1: Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

0: att cykel skjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit. Och den startar på ett kick, det är en makalös manikan.
1: Jaha, tack, tack. Men

kontinentala poppen stod högt i kurs i Sverige i mitten av 80-talet, inte minst på sommaren. Nu invaderas ju listorna oftast av centraleuropeiska dängor. Här var en sån. Två holländska DJs som rappade till Madonnas Holiday och fick in Cliff Richards Summer Holiday där på köpet också. Holiday Rap med MC Michael G och DJ Sven. Innan dess Micke B. Tretows ljuvliga 80-talsklassiker och oväntade hit våren 1986. Den makalösa manicken med professorn var det ju. Stor hit på Tracks, Svensktoppen och singellistan. Detta är Vladislav Bonita som extra sänder. Här kör vi någon slags reklamradio som den borde låta, kan man tycka. Och så löser vi alla världens problem genom att stoppa huvudet i sanden och låtsas att året är 1986.

lyssnar på Melodiradion. Vi leker 1986 tillsammans. Då passar det fint att lyssna på musik som denna. Zenitta var det vi hörde. Hennes första lite mindre hit kan man säga. So Macho. Innan dess var det Hollywood Beyond. Brittisk artist av One It Wonder-karaktär. Det var hösten 1986 som han fick en hit med den här smittande What's the Color of Money. Och innan dess hörde vi ju de italienska skojarna i Scotch, populära i Sverige och typ bara här i mitten av 80-talet. Två tracks, ett år hade man bland annat. Vi hörde den andra, Mirage, från sommaren, just det, 1986.

Pernilla Wahlgren är ju en sån där artist som man tydligt förknippar med 80-talets frisyrer och axelvaddar. Inte jättemånga hits på tracks. Det där var faktiskt en av hennes större. Love on You, topp 10 hit i början av 1986. En sån här singel som hon åkte över till London för att spela in med brittiska producenter. Det var sånt som smällde högt på den tiden. Melodiradion är detta specialinsatt program där vi förkovrar oss i 1986. Vart ska då detta leda under ni? Absolut ingenstans, svaret. Ett sätt att få några timmar att flytta obehindrat förbi, helt enkelt. Jag har inte ens hela spellistan klar för mig när jag sitter och rafsar fram singlar efterhand här. Härnäst blir det lite Mr. Mr.

Stings kalla kriget Anthem Russians var ju det där ju. En låt som i alla fall jag förknippar starkt med vintern 86. Etta på tracks var den ju då till exempel. Innan dess Mr. Mister, en lite bortglömd låt med dem. Det är ju så vi jobbar här, det vet ni. Likväl en topp 10 hit på tracks lite innan sommaruppehållet 1986. Is it love? Ungefär samtidigt kom den här.

tyska Münchner Freiheit hade några års stora framgångar på hemmaplan och eget språk när man 1986 bestämde sig för att spela in sina största hits på engelska för den internationella marknaden. Den här satsningen funkade fint i Sverige. Den där singeln var en välspelad hit sommaren 1986. Bandet skulle ju sedan fortsätta satsa på engelska men under det nedkortade namnet Freiheit. Every Time heter den här låten.

är lite rockigare smakprov på musikåret 1986 där. Europe nu senast ju. Cherokee, topp 10 hit på Tracks i november. Även låten före dess var en hösthit. Device heter bandet som var någon slags super i det fördolda. Paul Engman heter killen som sjöng, annars mest känd för sina samarbeten med Jody Marauder, kanske allra mest för temalåten till Scarface. Device blev ett ganska kortvarigt bandprojekt, men man hann ändå få en ganska stor tracks hit, 3 som bäst för Hanging on a Heart Attack. Och ytterligare före dess var det ju Survivor, AOR-rockarna som blivit mest ihågkomna för Rocky 3, klassikerna efter Tiger. En framgång som gjorde att de även fick skriva tema till Rocky 4. Det var den när vi hörde Burning Heart, en snabb vända inne på Tracks alldeles i början av året 1986.

som sagt tidigare, den kontinentala diskon hade inga problem att få ta för sig på trackslistan i mitten av 80-talet. Svenska skivbolaget Beatbox var duktiga på att fånga upp och licensiera små independent-singlar från Italien och göra dem till list-hits här i Sverige. Två sådana exempel var det precis vi hörde. Nu senast Ken Laszlo och hans Tonight och före dess Dan Harrow och Catch the Fox. Två topp 10 framgångar på Tracks till exempel.

sommaren 1986 vände den sviktande formkurvan för Beck Esslem när han startade Roxette med Marie Fredriksson. Debutsingeln av sommarhiten Never In Love följdes upp av den här idag sällan spelade singeln Goodbye To You. Före Roxette var det Aha. De norska superstjärnorna som hösten 1986 skulle följa upp sitt otroligt framgångsrika debutalbum. Första singelsmakprovet var låten vi hörde. Ingen skamlös flört med publiken direkt, men den gick ju bra ändå. Deras näst största trackshit faktiskt, I've Been Losing You. Och just Norge fick ju luft under vingarna i och med Ahas framgångar. Men det norska duos framförallt fick ju tracks där på ett tag.

0: Lippolippi var det där. Från början en ganska avantgardistisk norsk duo, men som i mitten av 80-talet fick kontrakt med Virgin och gjorde lite mer hitbetonad pop. Två lite mindre hits på Tracks hade man. Vi hörde den andra av dessa, Every Time I See You. Innan dess Monroes Cheerio blev ju deras stora Sverige-hit 1985. Vi hörde det som man väl får kalla uppföljaren till den året efter. Stay With Me, Janet. Lage och Eivind heter de här två killarna.
1: 80-talet, dygnet runt.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Premiär av de där knasbollarna var ju på tapeten i mitten av 80-talet. The Young Ones, eller Hemmavärst som serien hette i Sverige. Här hade man fått till någon slags duett med Cliff Richard som en del av Comic Relief-projektet. Ett välgörenhetsprojekt i England som ju ofta innefattade en duett mellan komiker och musikartister. Bananarama och Pet Shop Boys gjorde ju sådana här singlar också till exempel. Den här versionen av Living Doll från våren 1986 blev även en stor hit här i Sverige faktiskt. Innan dess lite svensk pop i periferin får man väl säga. Double Fantasy hette duon med två unga Stockholmskillar, 15 år bara, som hade gemensamt att deras föräldrar var ganska kända. Jonas Malmsjö var det vi hörde sjunga. Känd som skådis idag ju och son till Jan Malmsjö såklart. Fredrik Henriksson heter duons andra hälft, son till producenten Anders Henkan Henriksson. Girl heter den singel vi hörde. 8 som bäst på Tracks i november 1980.

Simon & Bond med micken. Inte Duran Duran Rock utan Arcadia. Sidoprojektet som ju täckte upp lite när delar av Duran försvann till Power Station under 1985. Vi hörde deras andra singel från början av 1986, The Promise. Den 26 april 1986 inträffar kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Den vet vi mycket om dessa dagar, dock inte lika mycket då. Samma dag, en lördag, i Styles Dove Calais etta på Tracks. Och lite längre ner på listan, på plats nummer 17, hittar vi den här.

Theater heter det där brittiska bandet, frontat av en amerikan, Kent Brennard. Living in the Past heter den här låten, som blev deras enda hit i Sverige, en mindre sådan dessutom, men en låt som man kunde höra en del på radio 1986. Ja, här sitter vi och stoppar huvudet i sanden. Året är 1986 och så här låter musiken.

ska NASA vara där ju. Flitiga gäster på trackslistan, framförallt kanske då på den nedre halvan. 15:e plats blev det som bäst för den här singeln i mars-april 1986, Take Off Your Clothes. Lite senare på våren kunde man ju höra låten före dess på samma lista, Animotion från LA, Kalifornien. Obsession blev ju deras stora hit, men låten vi hörde var ens poppis här i Sverige också.

Melodiradion i detta specialprogram för året 1986, och då låter musiken som det vi precis hörde. Västtyska Bad Boys Blue var det vi hörde. I Wanna Hear Your Heartbeat Sunday Girl heter låten. Andra singeln från plattan Heartbeat som kom det här året. Paul McCartney innan dess, hans platta Press to Play blev betydligt mindre framgångsrik än hans tidigare 80-talsplattor, och en ganska dåligt ihågkommen platta idag också antar jag. Single Press var det vi hörde därifrån i alla fall. Och allra först var det danska Laban som fick sitt svenska genombrott genom tv-programmet Rassel när det begav sig. Vi hörde deras populäraste låt Love in Siberia, femma som bäst på Tracks. Nu ska vi lugna ner oss för några ögonblick, tro det eller ej, men vi ska göra det tillsammans med en riktig sprattelgubbe annars, Christer Sandelin.

Ja, ännu en låt som symboliserar våren 1986 för mig personligen. En ganska stor hit var det ju också. En av Depeche Modes största hits på Tracks faktiskt. Tvåa som bäst i maj för Question of Lust. Innan dess var det ju Christer Sandelin som sagt. Han tog en plötslig solovända mitt i Styles stora framgångsvåg. 1986 så släppte den här solosingeln Mine. Kan ju tänkas att själva låten och greppet att göra en solosingel så där plötsligt kom från lite inspiration från George Michael och hans A Different Corner. Eller vad tror ni? Let's not be the

0: disco var det på listorna 1986, det kommer man inte ifrån. Det speglar ju även låtlistan i det här programmet som ni hör. Fancy var det vi hörde. Den tyska lite åldrande slagersångaren som fick en plötslig nytändning i karriären via Italo-disco-vågen. Alldeles i början av 1986 låg den här låten topp 5 på Tracks. Bolero, Hold Me In Your Arms Again.
1: Radiogodis.se.

hör vi hörde en disco tjej med måttliga framgångar på 70-talet, men som fick rejäl skjuts i karriären när hon började samarbeta med Stock Aitken Waterman i mitten av 80-talet. Årsskiftet 85-86 var det där en populär låt på Tracks, They Say It's Gonna Rain, hennes enda Tracks hit för övrigt. Innan dess en sån där perfekt 80-talssymbol på något vis. Amerikanska sprintern Carl Lewis kunde i likhet med många andra amerikanska atleter inte motstå frestelsen att spela in en singel i Västtyskland när erbjudandet dök upp. Gick väl kanske lite överraskande bra för den här låten i Sverige. Lite draghjälp fick man genom sin medverkan i TV-programmet Jakob Stege kanske. Break It Up heter låten.

0: trippel med ganska få gemensamma nämnare väl. Året 1986 har de ju dock gemensamt. Daryl Hall var det här. Han släppte en soloplatta 1986, så detta var singeln härifrån. Dreamtime, skriven ihop med Dave Stewart från Eurythmics. Mitch Jor har också tillfället ledigt från Ultravox större delen av 1986. The Gift heter soloplattan han plockade singlar ifrån då. Vi hörde That Certain Smile från början av året. Och innan dess Sandra. Intresset för henne på tracks började väl svikta lite här, men en 18:e plats lyckas hon i alla fall få för sin Innocent Love.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall. Du lyssnar på
2: Radio Godis.

Rufus Band och Belly började hitsen komma allt mer sällan 1986. Through the Barricades heter ju deras sista större framgång på albumfronten, och låten vi hörde var första singeln därifrån, Fight for Ourselves. För dess Sound of Music, Nanne Grönvalls gamla band ihop med Peter Grönvall, Benny Anderssons son ju. ABBA lurade väl lite vassen där också på den här singeln från 1986, Love Me or Leave Me, sexas bäst på Tracks. Ingen hit på Tracks, men väl en på Svensktoppen var nästa låt vi ska höra.

0: vi har hört Anna, eller Anna-Karin Larsson från Västerås. Den här sångerskan satsade Warner stort på under 80-talet. Som hjälp på traven fick hon några låtar till skänks av Per Gessle. En av dem hörde vi precis, 30 själ, som man kanske kan gissa är inspelad ungefär samtidigt som Roxette's Never Running Love, eller hur? Detta är Melodiradions program. Vi låtsas att året är 1986.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

elektromusikens stora pionjärer. Jean-Michel Jarre kanske var lite mindre imponerande på 80-talet än vad han var på till exempel 70-talet. Men hans storhetsvansinne var inget fel på. Ständigt överdådiga konserter och svulstiga temaplattor. Rendezvous heter plattan han släppte 1986. Därifrån hörde vi det fjärde kapitlet. Eller vad man ska säga. Fourth Rendezvous var det som släpptes som singel. Före dess Redbox, brittisk popduo med lite samhällskritisk och spirituell framtoning. Två hits på tracks fick man. Vi hörde den andra gjordningen, For America.

precis som Sam Rainan så prövade ju Modern Talking vårt tålamod med att släppa singel efter singel som var nästan identisk den förra. Höll ju inte hur länge som helst direkt, men våren 1986 hade i alla fall inte Interjects-lyssnarna tröttnat på det här upplägget. Atlantis is calling, SOS for Love var trea som bäst i juli. Thomas Anders vid micken där jag, och Thomas och Anders även innan dess med efternamn Adolfsson och Falkio. Ifrån heter deras Tracks 1 från mars det här året. En låt som sticker ut lite i trackstatistiken eftersom den är mig veterligen den enda Tracks 1, kanske även enda Tracks hit överhuvudtaget som aldrig släpptes som singel. Hur den hamnade på Tracks 1 vet jag faktiskt inte, men det gick ju riktigt bra för den här låten i alla fall.

filmmusik där. Alice Cooper var det ju ganska tyst om under 80-talet, i alla fall på topplistorna. Comebacken mot slutet av 80-talet fick sin början lite med den här filmlåten från 1986. Det var den sjätte filmen i filmserien om Jason Voorhees i fredagen den 13 filmerna, som hade den här låten som ledmotiv. He's Back, The Man Behind the Mask heter den. Innan dess svenskt ju, från Visitors. Göran och Svante gjorde radiopop som kändes lite internationell sådär. Vi hörde debutsingen Do You Wanna Play? Snart dags att avsluta den här stunden tillsammans. Innan vi drar upp huvudet ur sanden igen, så tycker jag vi ska unna oss några finstämda ballader från 1986. Här är

är ju ett band som man kanske framförallt förknippar med 70-talet. Men den här comebacken från 1986 gick det riktigt bra för också. Etta på Billboard, till exempel för Boston och deras Amanda. En låt som sticker ut lite i statistiken genom att vara en av väldigt få USA-ettor under 80-talet som inte hade någon musikvideo. Innan dess Falco, ju, är hans stora balladhit och tracks etta om Genie. Våren 1986 blev lite kontroversiell och Falco kände sig tvingad att följa upp historien med en del 2. Även denna gick det riktigt bra för i Sverige. Men nu en etta på tracks för uppföljaren Coming Home, Genie Part 2. Ja hörni, kan man bli mätt på 1986? Jag tror inte det, men innan det står oss upp i halsen i alla fall så tycker jag det är dags att avsluta den här gemensamma utflykten, eller flykten från uttiden. Carola gör oss sällskap ut i ovissheten med balladen Brand New Heart som ju gjordes ihop med bröderna Gibb. Tack som alltid för att ni lyssnar, vi hörs snart igen, hejdå!

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Bakat med kärlek.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar med en stor brand som pågår i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan natten. Larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad, men branden ska ha spridit sig till en grannfastighet. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om mordbrand. Och i Stockholms skärgård pågår en stor polisinsats där en kvinna i 50-årsåldern hittats död. Polisen utreder det här som mord. Och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats knivskadad under eftermiddag. Igår. Ännu är ingen person gripen och polisen vill inte se om de har något misstänkt, men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och även syster till tv-profilen Filip Hammar. Linda Hammar diagnostiserades med cancer för ett par år sedan. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver på Instagram att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ett regn över landet förskjuts norrut nu under dagen. Söder därom finns ett band med delvis kraftiga regn och åskskurar som sakta förskjuts åt nordost. Värmen är väl som mest uttalad i öster, där det lokalt kan bli uppåt 30 grader. Men det är innan skurarna når dit i så fall, och det är som sagt endast lokalt. Annars 20-25 grader i Götaland, runt 20, kanske 22 grader i Svealand. Det ser inte ut som att termometern når upp till 20 grader någonstans i Norrland idag. Inte ens längs med Norrlandskusten, som ju annars den här sommaren har haft betydligt högre temperaturer än Norrlands inland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Men hallå? Hallå, varför är det så tyst? Hallå, är det någon här inne i studion eller? Hallå?
1: Det är ju ingen här inne. Hallå, vi måste ju, lyssnarna undrar ju varför det är så tyst i radion. Det är ju ingen musik eller någonting. Aj, oj, jäklar. Håll på att dråsa en kull här på, trassla in med en kabel här på golvet i studion. Det är märkligt, det finns ju ingen människa här inne. Men allting verkar ju vara påslaget här. Det lyser om alla apparater och mixerbordet. Och lampan, skrivbordslampan ovanför mixerbordet är tänd. Ska se om den här mikrofonen är påslagen. Hallå? Testing. 1, 2. Testing, hallå? Ja, det rör sig på mätarna där i alla fall. Men det finns ju inte en levande människa här inne i studion. Vad är det här för någonting? Nej, jag får försöka ta tag i det här. Ska se här om jag kan... Så det är så mycket knappar och rattar och reglar och grejer här inne. Så om ni bara visste. Här är en knapp. Ska se, vad står det på den? Jingle-effekt. Nej, jag är lite klåfingrig av mig. Jag tar och trycker på den så får vi se vad som händer. Oj, ja den var rolig. Ska vi se här. Här är en annan knapp. Vad står det på den? Signatur står det. Jag trycker på den också. Får vi se vad som händer.

0: radiogodis.se.
1: Ja, men det är ju signaturen till mitt program Radiogodis med Thomas Widén. Ja, det var märkligt. Ska vi se, det ligger några papperslappar här på mixerbordet. Här är någon handskriven lapp. Hej! Jag som skulle sända kan tyvärr inte sända. Kanske någon annan kan sända istället för mig då jag inte kan sända. Vänliga hälsningar från den som skulle sända. Nej, men vad är det här för dumheter? Det här är ju inte seriöst. Vi försöker bedriva en radiostation här. Ja, eftersom jag ändå befinner mig här inne i studion då och min signatur då tydligen redan har råkat gå igång här, så får jag försöka ta tag i saker och ting. Det ligger en annan lapp här på mixerbordet. Ska vi se, vad står det på den då? Playlist. Ja, ah, det är en spellista. Följ instruktionerna, står det här. Tryck igång första låten. Okej, då gör vi det. Sådär, nu börjar det likna någonting. Ska vi se här, det står någonting på en av bildskärmarna där uppe. Human League. Love Action. Ja, det låter underbart.

0: Love Action med brittiska Human League från plattan Där som kom ut 1981 innehöll ju bland annat superhitten Don't You Want Me. Den kommer vi alla ihåg. Ja, man undrar, är det möjligt att man skulle kunna hitta en låt till med exakt samma titel från exakt samma år fast med en annan grupp? Ja, det är det faktiskt. Här kommer ytterligare en låt som heter Love Action och som även den är från 1981. Men nu heter istället gruppen Sniff and the Tears.
1: Radio Godis.

Ja, alltså Bruce Springsteen är ju en sån här artist som spelas väldigt flitigt på många olika radiostationer. Men det här var väl ändå ett spår som man kanske inte hör allt för ofta med honom. Working on the Highway hörde vi här från 1984. Och dessförinnan så var det ju Love Action en gång till då. Fast den här gången så var det Sniff and the Tears som stod för det hela. Ni vet gruppen som ju brukade ha så vackra skivomslag. Eller vackra är väl ett starkt ord. Men de var väldigt fint illustrerade, alltså tecknade. Ni som kanske har en del Sniff and the Tears-plattor står där hemma i era skivgömmor. Ni vet vad jag pratar om. Oj, nu ringer det här in i studion också. Det kanske inte är så jättelämpligt. Ja, jag får ta det här samtalet då. Ja, radiogodis.se. Du pratar med Vidén. Ja, hallå ja. Tack, det är väl skapligt antar jag.

Tattoo Twins, Pearly Dewdrops, Drops. Eller något sånt där. Ja, dessförinnan så var det ju ELO, alltså Electric Light Orchestra, i Telephone Line. Ja. Jag vet. Det var inte 80-tal. Det var ju musik från den senare halvan av 70-talet. Men alltså, ni som frekvent brukar lyssna på radiogodis.se, ni vet ju att vi någon enstaka gång ibland så där råkar slinka in en låt från sent 70-tal. Och det händer ju också ibland att det kan råka spelas något enstaka material från tidigt 90-tal. Men okej, visst, jag vet, det var inte 80-tal, förlåt.

Ja, för en stund sen så hörde vi Digital Emotion och deras Go Go Yellow Screen. Jag kommer ihåg första gången jag hörde den här låten, det var på något av Klabbes rakt över disk-program i mitten av 80-talet. Och jag hade sån tur just den här kvällen så att jag spelade samtidigt in programmet på band och jag kunde sen höra den här låten om och om igen. En riktig diskorökare. Sen sist här så var det ju musik av ett annat slag, hårdrock, Dio. Vi hörde Last in Line. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Det handlar mycket om kärlek just nu här på radiogodis.se. Jodie Watley, hennes pojkvän, alltså Jodies pojkvän, tycktes inte riktigt förstå att det här förhållandet är nog mer eller mindre slut nu. Därför Jodie Watley, hon vill nämligen ha real love. Dessförinnan var det också komplicerad kärlek. Vi hörde Magnus Uggla. Och han och en annan tjej verkade ha ett... De verkade befinna sig någonstans i ett förhållande där de liksom inte riktigt vart det skulle gå vidare någonstans, vilket håll det hela skulle ta. Ska vi gå hem till dig, hörde vi från den senare halvan av 80-talet.

Kylie Minogue, Hand on Your Heart. Dessförinnan hörde vi Koto i Moonlight Shadow. Ja, Koto, det var väl egentligen ingen riktig grupp. Det var väl mer ett slags projekt som jobbade mycket med syntar, datorer och trummaskiner och sånt under 80-talet. Jag var väldigt förtjust i den här gruppen, eller vad man ska kalla dem för. Jag köpte en hel del tolver med dem på vinyl, alltså maxisinglar under skivbolagsetiketten Beatbox. Nu är det väldigt mycket onödigt vetande här, känner jag. Men i alla fall, de gjorde en del material. Men de gjorde också en LP-skiva som hette Koto Plays Synthesizer World Hits. Och det var enbart en platta med covers, alltså andras låtar som de tolkade på sitt sätt. Här hörde vi ju Moonlight Shadow, och det är ju annars Mike Oldfields låt från början.

Hand on your heart. Dessförinnan hörde vi Koto i Moonlight Shadow. Ja, Koto, det var väl egentligen ingen riktig grupp. Det var väl mer ett slags projekt som jobbade mycket med syntar, datorer och trummaskiner och sånt under 80-talet. Jag var väldigt förtjust i den här gruppen, eller vad man ska kalla dem för. Jag köpte en hel del tolver med dem på vinyl, alltså maxisinglar under skivbolagsetiketten Beatbox. Nu är det väldigt mycket onödigt vetande här, känner jag. Men i alla fall, de gjorde en del material. Men de gjorde också en LP-skiva som hette Koto Plays Synthesizer World Hits. Och det var enbart en platta med covers, alltså andras låtar som de tolkade på sitt sätt. Här hörde vi ju Moonlight Shadow, och det är ju annars Mike Oldfields låt från början.

hette Koto Plays Synthesizer World Hits. Och det var enbart en platta med covers, alltså andras låtar som de tolkade på sitt sätt. Här hörde vi ju Moonlight Shadow, och det är ju annars Mike Oldfields låt från början.

Jag tror att grabbarna i hårdrocksbandet Iron Maiden hade siktet lite grann inställt åt det lite mer kommersiella hållet när de gjorde den här låten Can I Play With Madness. Tanken var då kanske att man skulle kunna få den här låten spelad lite grann på olika radiostationer. Hårdrocksmusik var ju annars någonting som inte spelades allt för ofta på radio under 80-talet. Men den här var kanske lite mer radiovänlig då då. Ja, dessförinnan så var det Giorgio Moroder, Hand in Hand. Och det var ju då en låt, en sång som skrevs och producerades av honom, alltså Giorgio Moroder, i samband med olympiska sommarspelen 1988. Temat alltså ur OS 88, som ju för övrigt gick i Korea, var det väl?

0: The Hooters och Satellite.
1: För en stund sen så hörde vi Gladys Knight och hennes The Pipes i Send It To Me. Alltså Gladys Knight, hon var ju egentligen en artist som hade sin storhetstid, ja, jag vet inte när det var, 60, kanske 70-talet framförallt. Men hon var inte rädd för att ta till sig av den nya tekniken och de nya instrumenten på 80-talet. Och det gjorde att hon hängde med bra i den nya tiden då på 80-talet och fortsatte leverera schysst modern musik faktiskt. Soulmusik då alltså. Nu ska vi se, vad är klockan? Oh, det är dags för nyheter på den vanliga traditionella radion. Alltså jag hoppas ni lyssnare kan ha överseende med mig bara en liten stund. Jag är en sån här person som gärna vill hålla mig uppdaterad och informerad om vad som händer ute i den stora världen. Så jag tänkte bara jag skulle lyssna på nyheterna lite snabbt här en stund. Det tar inte så lång tid. Jag har tagit med mig en sån här liten transistorradio här. Den står här under. Jag ska ta och plocka fram den. Så där. Ska vi se, jag ställer den här bredvid mixerbordet. Så ska vi se om vi kan höra nyheterna här. Vart har vi on-knappen någonstans? Där sitter den. Då trycker jag på den.
2: Och här är nyhetsredaktionen med senaste nytt. En nyligen publicerad undersökning visar att allt fler människor väljer att lyssna på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet.
1: Ja, hörni.
2: Det här har fått många nya artister att känna en oro inför framtiden.
1: Asså?
2: Man menar bland annat att om fler och fler väljer att lyssna på musik från 80-talet så kommer det till slut inte finnas någon marknad för ny musik längre. En stor grupp nya artister har nu därför gått samman och kräver nu i en gemensam skrivelse till regeringen att man vidtar åtgärder.
1: Nej, men det var väl det åtgärder mot radiogodis, vad då?
2: Bland annat föreslår man att radiogodis bör få kraftigt begränsad sändningstid. Eventuellt kan en timme om dagen räcka, anser man, istället för som idag då radiogodis pumpar ut 80-talsmusik dygnet runt. Regeringen har ännu inte tagit ställning till skrivelsen. Och så över till vädret.
1: Nej, det var väl det löjligaste jag hört. Vadå begränsad sändningstid? Jag menar, det kan väl inte vara vårat fel, vi som jobbar här på radiogodis.se, att den bästa musiken gjordes förr i tiden. Ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av.
3: Radiogodis.se.
4: Radiogodis med Thomas Vidén.

Forever Lovers med Italian Boys. Och då förstår ni att det var fråga om sån här Italo-disco igen. Alltså varje årtionde hade ju liksom sin egen form eller typ av diskomusik, vad man ska kalla det för. 70-talet hade ju 70-talsdiskon. 80-talet hade det som man kallar för Italo-disco. Och 90-talet, ja, den hade ju sin Euro-disco. Så var det. Jag ska också berätta att för en stund sedan så hörde vi ju Icehouse i Crazy.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Starship och deras megahit Nothing's Gonna Stop Us Now. Dessförinnan var det väl lite mer rockigt, även om det kanske var ett lite mer kommersiellt spår, med Kiss, Turn on the Night.

No Stranger to Love hör vi här med hårdrocksbandet Black Sabbath. Dessförinnan så var det ju Bangles, en grupp som kläckte ur sig en hel del hitlåtar under 80-talet. Manic Monday, Walk Like an Egyptian. Men här så hörde vi If She Knew What She Wants.

0: I Wanna Be Your Cowboy hörde vi här med projektet Boys Don't Cry. Och för en stund sen så hörde vi Bob Seger. Han sjöng om en av USA:s mer kända städer där, Miami.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Ja, det är väl flera olika artister som har tolkat den här låten under årens lopp, Sweets for my sweet, som vi hörde här. En låt som ju ursprungligen gjordes under 60-talet med gruppen The Drifters. Här hörde vi den istället med Chris. Och dessförinnan så var det en annan Chris, nämligen Chris Rea, On the Beach, hörde vi. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Ja, då var det sån här Italo Disco igen då. Den här gången i form utav Fun Fun och Tell Me från plattan som hette Have Fun. Ah, det är väl lika bra att jag erkänner det på en gång då. Jag köpte faktiskt den här vinyl-LP:n under 80-talet och jag vart helt såld alltså. Åh herregud vad jag lirade den. Den gick varm på skivtallrikarna där hemma. Äkta 80-tals disco. Sen kom den uppföljare, alltså nästa platta LP. Den istället för Have Fun så hette den Double Fun. Men tro mig, den var inte dubbelt så kul.